Kanya Hailam Sugo, Zerawo, Norokanaitungu, Sarasapoen, Dogmega Hart, Sakasmaniago Tolani, Epemutuento, Dabug Norokanaimanai, Berekri Panda, Ozaratunga, Zemulika Norokbai, by Tazora Titonglanai. Zung Simon of Berekri Panda Hanken, or Berai Mani Cognotui, Sung Salayo, Tai Abunotui, Kubukanalayo, Tai Tobutong Tolayo. Anke washushu am hairkorok sakanke je pro berai krikok ni di berai mani kongno sake ang sakbo je jaga ang thangjak nukjak anke taisa ahanya haikotal ke wansumoni bisingti ajago sugi phiro aw berai mani busakse tongthok je pro nang salary dego tongkhangke bkha rok kisasuk sathaya hai mane tongthoge hai ngi tongke berai Lama rogo pun berai tongke hai keba kubang mabaya rogo pun malake besukse tongtok. Aba hanyo, zeng hasal hasal rogo tangai berai mabo. Nugia zagano nuk mabo, tangya zagano tang mabo. Masaya mani rongno masa mabo, apapu berlainyo tongtoku.